Akaswani chu chanpur tu zingkalai hunse sat vidan panai ni ding daguk le minit nga hongin changin phalpia panalak som sapa thu thangai nam dinga daguk le minit somin pathian pa toina huna lian chon mung le pol te pan phatnala ngai nam dinga daguk le minit som lengai andam te na huna pai ti kampawin nensi niangoi siama panin first aid for all chi thu pi pansa thu kup ngai nam dinga daguk le minit som intel suina huna roda kimhoi nuama panin by fertilizer chi thu pi pansana thu kup ngai nam dinga daguk le minit som ni lengai tuni lavoi fel ki ma panin zwa mel mu ngak la ing chi ngai nam dinga daguk le kimin paite program he huna